rɔtɛn tɔpatɔ 104.3 fm si gbese mi te hɔntɔn toɖo mi tɔlɛ mi dike ma lɛ kɔ wa tɛ lɔdzi fibɔ nuyɔɛ kpɛ ɖe de nye ɖo naze boze xlɛ mi wu ɛnyi dɔmɔ babatse lɛ kelegbenutse lɛ mi nye vɔ nuɖɔ do mi tra la naka ɖɔ na mi dɔmɔ ni xome kple wa mi dzaale yiklu nɔ do vɛ mi yi asi gbewɛ mi se mi ma sɔ gbɛ nuɖuɖu bablo ɛyin dɔmɔ asukwasi kpo si xo ɖe wa dzawɛ mi sɔ dike na si mi tɔn su ni ɖo xo gbe ɖe to xo eti mɛ ɖo gbɛtɔwɛ yi wɔ subɔ eɖo dzro bo na ɖɔ xo ekpɛ xo etɔn ma te xɔ kɔɛ to mi dali mi dzo edo ni ɖɔ xo etɔn bo sigba mi na ɖɔ dɔmɔ o de mi lɛ dɔlɔ wu jijɛ na foro mi na dɔn walɔ buluku bi ɔhun do mi tɔn mɛ mi na dɔn nu wuluwulu bi ɔhun do mi tɔn mɛ bɔn mi ma ka na nyɔɛ dɔmɔ emi ɔsu wɛ ze nɛ wa mi na ze kplɔ glɔglɔ bi ɔhun do mi tɔn mɛ eyin dɔ mi to filɛ nanu do hia mi dɔ xo de dɔ mi te use mi te amɔ ni mi lɛ afɔzɔn filɛ de mi ma tɛ lɛ to xo ya o mɛ enɛ lɔwɛ nanu tɔn mi dzaale mi na agbɔ nyɔnsi lɛ na yɔ su lɛ ni do gbe wiwɔwɔ ni etɛ dɔgbɔn godo dɔgbɔn nukun wiwɔwɔ ena wa dzawɛ ni e ka wa yeni ze ayi ha dego bo mɔ siɛ tɔn bo sɛ wɔ ɖo sɔn filɛ ne ma nɔ filɛ bo drɛn asablo mɛ e ka nyɔ to sunu kpo nyɔnu kpo mɛ to gbɛnɔ yi gbadzi mɛ nu e ka nyɔ gbidigbidi bo ɛdɔ mɛ e wɔ xo de kpekpe ma dego nyɔ enyɔ kaka yi fo mɛ mɔ nkɔ ma ti babatse lɛ susu gege mi tɔnɔ ze nyɔnu mi tɔn lɛ drɔmɔ ayi gba de mi xɔ bo gbo ta na pɛpɛpɛ yawo mi tɔn wɛ amɔ ma yi nu xi xɔ mi sɔ gan na gban de kpekpe mi sɔ gan wuli alɔ fɔ tɔnukun atɔn do kpɔ eɖo xo gbe tɔn na hun do lɔ ni do yi hun do dzɔ hun do eɖo xo gbe tɔn mɔ xo gbe tɔn lɔ ema yi dɔ mɔ de de xo kun tɔn tɔn wɛ zɔn bɔ yena gbɛ nuɖuɖu wona gbɛ dɔ emɔ wɛ ma du nu ba nu eyi nuɖuɖu esi so nu ese kpli kaka bɔ edo nyi nuɖuɖu ni etun na mi hɔn mi na hɔn ema ka yi dɔ de mi gbɛ nɛ lɔ ema yi dɔ mi gbɛ do igbɛ ma do kpo do ede o eya o ye vɛvɛ o ye ma vɛvɛ o na wa du jan mi te nu de mi gan ba yi din mi ba yi do yɛ yi mɛ mi di ke bo dzodo na ni drɛn fɔ blo bo ko na yi bo ko nyɔ bo ko nuwa blo eyin dɔ xo de wa mi na dɔ mi tɔn de go nyɔnu lɔ su ena dɔ etɔn de go sigba ni dɔ hoe ne wɔ kɛnu wu jan wɛ hoe gbe ho nɔ wa ena wa kplɔ abɛ hui ninɔ wenu eka kplɔ abɛ hui ninɔ mi ma sɔ na kpe go ba ɖo ena da trɔ ego si ama si na mi dzan wɛ bo na nyɔɛ dɔmɔ ko si de ɖɔ ɖo di ta wɛ he wɛ mi tɔn ema na dzɔ.